Snubletråd sang Frida Onovik her i tidlig morgen før det heter Gavin DeGraw. Og hvis du undrer på hvem som har navnedag den onsdagen, så det alle som heter Osvald og Oskar. Så vet du det.